što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa iz inicijative žena obolelih od raka dojke, od uprave Vukovarske bolnice traže da se u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke. Ministarstvo poljoprivrede donelo naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. O radovima na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga izvestiće Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo. Proni centar za socijalno podučavanje započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008, koji je u razgovoru sa Radio Borovo predstavio Goran Jelenić iz ove organizacije civilnog društva.
2: Info plus. Info plus.
4: Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa građana upravi Vukovarske bolnice, kojom se traži ponovno uspostavljanje rada ambulante za bolesti dojke pod vodstvom doktora Marija Begovića, iz inicijative žena obolelih od raka dojke sada su se oglasili saopštenjem za javnost. U saopštenju se navodi da je unazad 2 mjeseca s odlaskom doktora Begovića prestala s radom ambulanta za bolesti dojke, kao i izvođenje operacionih zahvata dojke, koje je godinama uspješno obavljao doktor Mario Begović, iako direktor Vukovarske bolnice Anto Blažanović tvrdi drugačije. Podsjećaju da je nakon preuzimanja dužnosti pomoćnika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dr. Begović izrazio spremnost da nastavi rad u ambulanti za bolesti dojke i obavlja operacione zahvate u Vukovarskoj bolnici kroz institut dodatnog rada. Direktoru bolnice podneo je službeni zahtev za odobrenje dodatnog rada koji mu nije odobren. Posljedica takve odluke nije administrativni problem. Posljedica je zdravlje žena koje čekaju pregled, dijagnostiku i operaciju raka dojke, upozoravaju iz inicijative. U saopštenju pozivaju direktora bolnice da u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke na čelu s doktorom Begovićem i omogućiti operacije. Veruju da je to moguće učiniti u interesu pacijenata bez daljnjeg odgađanja. Poručuju da to nije pitanje pojedinaca, funkcija i administracije, već pitanje života, zdravlja i dostojanstva žena koje se svakodnevno bore s jednom od najtežih dijagnoza. Rak dojke ne može čekati da završe godišnji odmori. Bolest ne poznaje leto, praznike ni administrativne rokove. Svako odgađanje dijagnostike i operacionog lečenja povećava psihološki teret pacijentkinja, a može uticati na ishode lečenja, upozoravaju iz inicijative žena obolelih od raka dojke.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donelo je naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite Hrvatskog svinjogojskog fonda. Naredbom su u područjima visokog rizika proglašena naselja na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga. Na tim područjima zabranjuje se držanje svinja i naređuju klanjanje svih svinja najkasnije do 12. avgusta ove godine. Prioritet je organizovani odvoz svinja na klanje, od ministarstva određene klaonice uz nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Na objektima na kojima to nije moguće provešće se usmrćivanje životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija u službeni nadzor. Veterinarski inspektori i policija provode mere u 4 opštine u kojima se bolest intenzivno širi. Na tom području ostalo je oko 600 prijavljenih svinja koje će biti uklonjene kako bi se sprečilo daljnje širenje zaraze, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
5: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
2: Info plus. Info plus.
4: Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava beleže rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i ostrva. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je u centralnom dnevniku HTV-a na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodosnabdevanje za sad stabilno. Na velikom području na obali na ostrvima na snazi je redukcija vode, isušili su se izvori i crpilišta pitke vode. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje dobro. Postoje podzemne vode, tu su i velike reke. Za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na teren vodočuvarske službe, rekao je Đuroković. Dodaju da su problematični mali vodotoci, budući da svako zagađenje može izazvati ekološke incidente.
2: Info plus. Info plus.
4: U toku su radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga, o čemu je za naš radio izvestio Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo.
1: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadiona prostorijenika Sloga Borovo, koji se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog vijeća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine, koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također, u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također, u okviru tog projekta će se izvesti i radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostoriji za suce i slačionice za teretane, za korisnike teretane. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i, kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Radovi očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
2: Info plus. Info plus.
4: Iz vukovarskog SDP-a pozvali su građane Vukovara na bojkot koncerta Marka Perkovića Thompsona krajem avgusta, navodeći kao razloge agresivnu i fašistoidnu kampanju na koncertima. Ta kampanja, kako navode u saopštenju, izaziva jezu ne samo kod pripadnika srpske zajednice, već i ostalog uljuđenog građanstva Vukovara i vraća u vreme mržnje ubijanja. Tvrde da su problemi u gradu Vukovaru svakim danom sve veći, a gradske vlasti organizuju koncert pevača koji propagira agresivni patriotizam i narušava onako napeto stanje nepoverenja u gradu. Ističu da je grad pun lihvarski firmi koje isplaćuju minimalce svojim radnicima. Zapošljavaju strane radnike koji rade i prekovremeno uz loše uslove rada, a Vukovarci napuštaju grad. Poručuju da Vukovar opterećuju mnogi problemi za koje dovođenje pevača koji propoveda strah i mržnju sigurno nije rešenje.
2: Info plus. Info plus.
4: Prvni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008 koji je usmeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća dece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz Vukovarskog Pronija.
3: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi rad. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području tri županije. Lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo. Zatim Zrinska Gora, Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo, i onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji tu smo mi i službena škola Blage Zadre.
4: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni deci i mladima.
3: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre, i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino, dakle, da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
4: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji u okviru švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Na području desne obale Dunava i starog korita reke Vuke u Vukovaru u toku su radovi na deminiranju nakon što su tokom izvođenja građevinskih radova krajem aprila pronađena neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz posljednjeg rata. Hrvatske vode pokrenule su postupak pronalaska ovlaštene firme za njihovu detekciju i neškodljivo uklanjanje, a posao vrijedan oko 830.000 evra bez PDV-a poveren je firmi istraživač iz Nuštra. Neeksplodirana ubojita sredstva pronađena su na gradilištu uređenja desne obale reke Dunav na području od 1331. do 1333. grečnog kilometra u Vukovaru, kao i na području uređenja i revitalizacije retencijskog prostora starog korita reke Vuke. Radovi su nakon pronalaska sredstava odmah obustavljeni zbog sigurnosti radnika. Deminiranje obuhvata područje uz Dunav u dužini oko 155 metara, dok je na području starog korita reke Vuke reč o znatno većoj površini od približno 150.000 kvadratnih metara. Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca. Građani se pozivaju na dodatan oprez, izbjegavanje kretanja na području izvođenja radova. U petak 7. avgusta počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 pozivni 45 95 011 i 01 pozivni 45 95 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
6: Šta ja volim

24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu Hita dana Radio Borova, a nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenar Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički postar. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktualnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa građana upravi Vukovarske bolnice, kojom se traži ponovno uspostavljanje rada ambulante za bolesti dojke pod vodstvom doktora Marija Begovića, iz inicijative žena obolelih od raka dojke sada su se oglasili saopštenjem za javnost. U saopštenju se navodi da je unazad 2 mjeseca s odlaskom doktora Begovića prestala s radom ambulanta za bolesti dojke, kao izvođenje operacionih zahvata dojke, koje je godinama uspješno obavljao doktor Mario Begović, iako direktor Vukovarske bolnice Anto Blažanović tvrdi drugačije. Podsjećaju da je nakon preuzimanja dužnosti pomoćnika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, doktor Begović izrazio spremnost da nastavi rad u ambulanti za bolesti dojke i obavlja operacione zahvate u Vukovarskoj bolnici kroz institut dodatnog rada. Direktoru bolnice podneo je službeni zahtjev za odobrenje dodatnog rada koji mu nije odobren. Posljedica takve odluke nije administrativni problem. Posljedica je zdravlje žena koje čekaju pregled, dijagnostiku i operaciju raka dojke, upozoravaju iz inicijative. U saopštenju pozivaju direktora bolnice Antu Blažanovića da u najkraćem mogućem roku pronađe rješenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke na čelu s doktorom Begovićem i omogućiti operacije. Vjeruju da je to moguće učiniti u interesu pacijenata bez daljeg odgađanja. Poručuju da to nije pitanje pojedinca, funkcija i administracije, već pitanje života, zdravlja i dostojanstva žena koje se svakodnevno bore s jednom od najtežih dijagnoza. Rak dojke ne može čekati da završe godišnji odmori. Bolest ne poznaje leto, praznike ni administrativne rokove. Svako odgađanje dijagnostike i operacionog liječenja povećava psihološki teret pacijentkinja, a može uticati i na ishode liječenja, upozoravaju iz inicijative žena obolelih od raka dojke. Nova eutanazija svinja zbog afričke svinjske kuge počela je u 4 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Draž, Đurđenovac, Zdenci i Crnac. U okviru novih mjera Ministarstva poljoprivrede bit će uklonjeno oko 600 svinja, dok će još oko 300 gazdinstava biti pod pojačanim veterinarskim nadzorom, naredio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila, na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
2: Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju 2-godišnjeg projekta Eco Bond 008, koji je usmjeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća djece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz Vukovarskog Pronija.
4: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti da se od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi rad. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području tri županije i lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo, zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo i onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji, to smo mi i službena škola Blage Zadre.
2: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni djeci i mladima.
4: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino, dakle da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provest ćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
2: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji u okviru Švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Na području desne obale Dunava i starog korita rijeke Vuke u Vukovaru u toku su radovi na deminiranju, nakon što su tokom izvođenja građevinskih radova krajem aprila pronađena neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz posljednjeg rata. Hrvatske vode pokrenule su postupak pronalaska ovlaštene firme za njihovu detekciju i neškodljivo uklanjanje, a posao vredan oko 830.000 evra bez PDV-a poveren je firmi Istraživač iz Nuštra. Neeksplodirana ubojita sredstva pronađena su na gradilištu uređenja desne obale reke Dunav na području od 1331. do 1333. rečnog kilometra u Vukovaru, kao i na području uređenja i revitalizacije retencijskog prostora starog korita reke Vuke. Radovi su nakon pronalaska sredstava odmah obustavljeni zbog sigurnosti radnika. Deminiranje obuhvaća područje uz Dunav u dužini od oko 150 metara, dok je na području starog korita reke Vuke reč o znatno većoj površini od približno 150.000 kvadratnih metara. Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca. Građani se pozivaju na dodatan oprez i izbjegavanje kretanja na području izvođenja radova. U petak, 7. avgusta, počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penzijono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 45 95 011 i 01 45 95 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki poslepodnevni pljusak. Vetar većinom slab u drugom delu dana na istoku do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 39 stepeni. Uz veliku opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljne vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana. Mere za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: U Bosa trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 80 centi, rađica Džana pasirana 680 grama euro 49.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija, dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: reklamy.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulož,
5: spele,
6: 2,27 €,
5: najam stana
6: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: A gde kupiti slikovnice?
9: Kako gde? Pa u Papirusu.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032-438-293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa građana upravi Vukovarske bolnice, kojom se traži ponovno uspostavljanje rada ambulante za bolesti dojke pod vodstvom doktora Marija Begovića, iz inicijative žena obolelih od raka dojke oglasili su se saopštenjem za javnost. U saopštenju se navodi da je unazad 2 mjeseca s odlaskom doktora Begovića prestala s radom ambulanta za bolesti dojke, kao izvođenje operacionih zahvata dojke koje je godinama uspješno obavljao doktor Begović. Navode da je nakon preuzimanja dužnosti pomoćnika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, dr. Begović izrazio spremnost da nastavi rad u ambulanti za bolesti dojke i da obavlja operacione zahvate u Vukovarskoj bolnici kroz Institut dodatnog rada. Direktoru bolnice podnio je službeni zahtjev za odobrenje dodatnog rada koji mu nije odobren. Posljedica takve odluke nije administrativni problem. Posljedica je zdravlje žena koje čekaju pregled, dijagnostiku i operaciju raka dojke, upozoravaju iz inicijative. Direktora Vukovarske bolnice Antu Blažanovića upozoravaju da u najkraćem mogućem roku pronađe rješenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante na čelu s doktorom Begovićem i omogućiti operacije u interesu pacijenata i bez daljeg odgađanja. Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju 2-godišnjeg projekta EcoBond 008, koji je usmjeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća djece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz Vukovarskog Pronija.
4: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi rad. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području 3 županije. Lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo. Zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo. I onda evo na 3. nekakvoj lokaciji, to smo mi i službena škola Blage Zadre.
3: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni djeci i mladima.
4: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju, evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre, i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. svakako to neće biti jedino, dakle da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
3: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u EU u okviru Švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano i vrlo vruće, popodne uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 39 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 1 metar u sekundi. Uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hronični bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak Cekin sa sirom 500 grama €99, piće Sky Cola litra €25.
9: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk.
10: Širok Dunav, pesma naša.
9: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje.
11: Ja obregnem konja
9: Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
12: Moj Dunave!
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
14: Pa u Papirusu.
15: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
3: Kako gdje? Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja u Hrvatskoj se proslavlja kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Centralna proslava i ove godine bit će održana u Kninu. Srbija i Republika Srpska organizovale su sinoć u Mrkonjić gradu centralni komemorativni skup povodom Dana sjećanja na stradale u Oluji. Povodom 31. godišnjice Oluja na Facebooku se oglasila SDSS-ova saborska zastupnica Anja Šipraga. 31 godinu isti osjećaj. Sami 1995. godine, ali sami i danas 2026. godine. Uprkos svemu postojimo, Srbi u Hrvatskoj. Hrvatskoj nedostaje povjerenje. Povjerenje da možemo govoriti o svojim sjećanjima, a da zbog toga nismo ničiji neprijatelji. Da možemo tugovati za svojim stradalima, a istovremeno poštovati tuđu bol. Da možemo biti različiti, ali ipak pripadati istom gradu i istoj zemlji. Napisala je zastupnica koja je imala samo 8 godina kada je s porodicom izbjegla u Srbiju. Moje sjećanje na Oluju nije isto kao nečije drugo. I ne mora biti, jer Hrvatska će biti jača onda kada u njoj bude dovoljno mjesta za sva naša sjećanja i kada nijedno dete više ne bude moralo otići sa svog ognjišta, poručila je Šimpraga. U Borovu su u toku radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga. Radovi se finansiraju sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar, rekao je u razgovoru za naš radio Miloš Maksimović, voditelj projekt centra Borovo.
3: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadione prostorije NK Sloga Borovo koji se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostorije za suce i slačionice za teretane za korisnike teretane. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog veća opštine Vukovar. Radovo očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
2: Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od značajnijih područja za gnježdjenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije u okviru projekta zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Sremskoj županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekata na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj javne ustanove Mario Raguž.
4: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. Sad na tom putu one nisu zaštićene baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode. Saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
5: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda, su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izvještavaju, šalju fotografije, recimo ovog proljeća pri prvom povratku roda, imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala i vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
2: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdima roda u Borovu.
5: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svako onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno koje gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće, u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-Sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
2: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i vrlo vruće, popodne uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 39 stepeni. Uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima tegobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
10: Kako gde? U papirusu?
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
17: Marketing program Radio Boro.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine iz Borova već tradicionalno organizuje dane zavičaja, folklora i običaja. Ovogodišnji Ozrensko-Posavski višeboj okupio je više od 300 takmičara u starim sportskim disciplinama folkloraša i posetilaca. S predsjednikom ZUSOP-a Rajkom Lukićem razgovarala je Dragana Zečević.
2: Današnja emisija posvećena je manifestaciji Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine iz Borova. Ovogodišnja manifestacija održana je 14. juna na sportskim terenima Ozren na Savolji u Borovu. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Rajkom Lukićem. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdravljamo vas u studiju i pozdravljamo naše slušalce, a posebno pozdravljamo sve naše pristalice našeg udruženja koji nam redovno pomažu u radu.
2: I ovogodišnja manifestacija okupila je veliki broj kako takmičara, učesnika, tako i posetilaca.
3: Pa jeste, i ovo je 16. irek, svake godine su nam drage i ove godine smo imali jako puno posjetilaca i domaćih, imali smo goste iz Republike Srpske, imali smo goste iz Srbije i naše okolne mjesta i naših folklornih grupa koji na našem području radi.
2: Manifestacija već tradicionalno počinje skokom u dalj i onda slede ostale discipline.
3: Jeste, to je dan kada mi se posjećamo na naše stare običaje, na naše stare discipline. Od disciplina bilo je skakanje u dalj, navlačenje štapa, bacanje kamena s ramena, normalno ovaj moderni nogomet i nošenje jajeta u kašik. Imali smo za male djecu koji idu tek u vrtić, imali smo za školsku djecu, imali smo i za žene. A posebna disciplina su navlačenje štapa i navlačenje konopca. Učestvovalo je negdje oko 170 takmičara u raznim disciplinama.
2: A sa posjetiocima oko 300 ljudi?
3: Ako uzmemo nasu folklornih sekcija, koliko ih je bilo tih kudova, da ih sad ne nabrajamo jer da ne oduzimamo previše vremena, bilo je negdje oko 270 takmičara i učesnika što se tiče folklora. A koliko je sve na igralištu bilo? Pa mi procenjujemo jedno 350 i možda i više, ali je postavljeno za 300 osobe, postavljeno krana i bio je pun šator u prvom postavljanju.
2: Ko vam je pomogao organizaciju ovogodišnje manifestacije?
3: Naša opština koju imamo jako veliku podršku i evo zahvaljujemo se načelniku opštine i na vijeću i svim članovima koji nam pomognu. Posebno zaslugu imaju naša stranka SDSS koja nam pomogne da Savjet za nacionalne manjine gdje dobijemo dobra sredstva i bez tih dvojih sredstava ne bi mogli ni da pokrenemo. Moramo napomenuti da mi imamo negdje oko 70 ove godine donatora koji su nam pomogli financijski da to sve obavimo, jer kažemo, jako je to veliki broj ljudi, velika je podrška, puno se treba i hrane i pića i sve ostalo. I kažem, evo ovog puta se zahvaljujemo svim ljudima koji su nam pomogli, donatorima, a osobito moram se zahvaliti ljudima, našim članovima koji su vredno radili, koji su dan prije toga, njih je bilo jedno 60 osoba koji su postavljali šatore, postavljali klupe, te razne pripreme za hrane i sve ostalo. I taj drugi dan, glavni dan koji su odradili. Imali smo na dočeku razna peciva koja su trenutno se pekla i pripremala za goste koji su dolazili iz Republike Srpske autobusom, ovi koji su dolazili iz Srbije. Ljudi su došli i onda im je odmah tu bio doček u vidu doručka. I onda se išlo na takmičenje, posle takmičenja se obavio taj svečani ručak i završetak igara.
2: Manifestacija je protekle godine prepoznata i od strane Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
3: Da, zahvaljujući Vladi, Savetu za nacionalne manjine, od koje dobijamo svake godine dosta sredstava i nisu ta sredstva dovoljna za te igre, ali nam jako puno znači i hvala im u svakom vidu i to je nešto što je stvarno prepoznatljivo od Saveta, ali kažem, hvala svima koji nam pomogli.
2: za sve koji su vam pomogli pripremate i jednu večeru uz prigodno druženje u četvrtak 6. avgusta.
3: To smo uveli pre par godina za svi ovi posebni te, što ja kažem, donatori koji nam pomognu na bilo koji način i sve osobe koje tamo provedu to vrijeme, subota, nedjelja, rade da se postavi šator, da se skloni šator, jer kad se završe sportske igre moramo vratiti teren u prvobitno stanje da kao da ništa se tamo nije dešavalo. I ovoga puta mi pravimo to sad u četvrtak u 18 sati. Evo, pozivamo sve donatore, ako smo nekoga slučajno nije dobio pozivnicu, to evo ovim putem pozivamo i zahvaljujemo se svima ljudima koji su nam pomogli. Biće u ribarskoj kući u 18 časova, dobro ste došli svi ovi naši dragi gosti, naši članovi, pa vidimo se.
2: Koliko ste zadovoljni aktivnostima tokom prvih 7 mjeseci ove godine?
3: Pa što se tiče aktivnosti u prvom dijelu godine, čak što više sam prezadovoljan u kojoj aktivnosti. Da, ne nabrajamo redom, ali to je onaj susret, imali smo Badnje veće, pa onda u Novom Sadu susret zavičaja, pa imali smo godišnju skupštinu. Išlo se u nastup na međunarodni susret folklora u Čečavu, poslije toga je bio maraton, naše sportske igre. U drugom dijelu nas očekuje gasto susreti u Brodu, očekuje nas još neke druge manifestacije koje imamo. Do kraja godine očekujemo još jedno 5 do 6 manifestacija koje će biti do kraja godine.
2: Kada će biti održano popularno Ozrensko-Posavsko veče?
3: Pa Ozrensko veče planiramo da bude to zadnji petak ili subota u 10. mjesecu. To je naše tradicionalno vrijeme i mislim da će biti dobar voziv. Verovatno će biti samo izvorna muzika naša sa Podneblja odakle smo mi došli. Tako da evo i ljudi da znaju koji je termin.
2: Vi ste na čelu udruženja od osnivanja. Podsjetimo naše slušaoce, kada je osnovano udruženje i s kojim ciljem?
3: Dobro pitanje. Ja sam već 17 godina na čelu tog udruženja. Razvili smo se, počeli smo sa 13 ljudi u osnivanju i sad imamo preko 300 članova, imamo negdje skoro 200 članarina plaćenih, što je veliki broj za naše područje. I smatramo da ove godine, u toku ove godine ili početkom iduće godine, da dođe do malo promjene u predsjedništvu, da neko od mlađih preuzme to, a da mi stariji sa svojim iskustvom pomognemo da ovo udruženje tako veliko da nastavi sa svojim radom i da mlađe generacije ispoštuju svoje djedove i bake odakle su došli, da ne zaborave naše korijene, jer ako drvo nema korijena, ono će se osušiti.
2: A gde su vaši koreni?
3: Pa moj koren, ja sam sa 6 mjeseci donesen ovamo, znači rođen sam tamo u jednom mjestu brdovitom, gdje je brdovito mjesto i potok pored. Onako, za gosta je lijepo otići vidjeti vino je, ali za život je bilo preteško i zato je moj otac uvijek govorio da je došao ovdje zato što ovdje imalo se dovoljno hrane i pića i svega, da bez patnje se moglo, ovdje se moralo puno raditi, ali se moglo lijepo živjeti. Tamo su bili drugačiji uslovi, ili je suša pa ili su poplave pa odnese. Zbog toga smo mi došli ovdje u Slavoniju i tu smo već negdje oko 67 godina.
2: Dakle, Ozrenac, rođen na Ozrenu, odrastao u Sremu. Kako je to vas formiralo kao ličnost?
3: Kažem, mi smo došli tu i mi smo morali se stalno dokazivati. Mi smo došli ovdje, počeli da se uklapamo u ovu sredinu, morali smo da pravimo kuće, da završimo i škole. A i samom genetikom smo narod koji se nameće i, što ja kažem, stalno smo u nekom borbenom stavu.
2: Znamo koliko je važno za svako društvo da u svoj rad uključi i mlađe članove. U proteklom periodu vaše udruženje se uključilo i dosta mlađih članova, čak i ljudi koji su živjeli godinama i radili u inostranstvu, pa se vratili u Borovo?
3: Hvala svima. Dobro je što se sad jedna grupa mlađih ljudi pojavila, ne samo pojavila, nego je vrijeme da i oni preuzmu inicijativu, da je, ja evo kao predsjednik ostavljam mogućnostima drugima da se dokažu. Ja 17 godina se dokazujem, mislim da se stvarno dokazao kao osoba, kao ličnost kroz svoj rad, a trebaju i drugi i mlađi da nastupe, da preuzmu i obaveze i da se dokažu kao mladi ljudi, kao formirani ljudi. Ako ne budemo imali mladog naraštaja da u bilo kojem segmentu života preuzmu, mi ćemo stariji jednog dana pomjeti. Na mladima svijet ostaje i mladi su naša perspektiva.
2: Pozitivno je to što ste na mlađe prenijeli tu tradiciju i te običaje, što odlazite i u zavičaj, na izlete, na manifestacije, na druženja, i što ste uspjeli sačuvati tu vezu sa starim zavičajem?
3: Pa prvenstveno moramo znati da smo mi došli ovdje i živjeti sa tim ljudima. A odakle smo mi došli iz tog kraja, to je Ozen, to je veliko područje, razna mjesta iz drugačije su po selima bili običaj, došli smo ovdje, prihvatili su Borov Kirbalj, i svako mjesto u Bosni ima, mi to zovemo molitva, kao što je Borov Kirbalj, tako je tamo molitva, i ljudi se dolaze i sada dolaze ljudi iz inostranstva, iako veliki broj tih naših sela po Republici Srpskoj je izgorelo, ali okupljaju se na groblju, dođu da posjete ovamo. Znači, mi smo narod koji dosta obraćamo na našu historiju, na naše starije i naše običaje.
2: Šta će biti prioriteti u budućem radu? Evo, neke planove ste i najavili, poput reorganizacije rada i podmlađivanja predsjedništva društva.
3: Pa plan je da se do kraja završi ono što smo započeli, a to je da se ode u Republiku Srpsku. Verovatno će, ako bude mogućnosti vremenski, da organiziramo još jedan odlazak. Moja bi bila želja, ako bi uspjeli, da odemo do Kosova, da udruženje odvedemo na taj prostor. Da li ćemo uspjeti, baš i nije jednostavno to ni organizirati. Stariji su ljudi, a tamo ne možeš ići na jedan dan. Moraš organizirati spavanje i put i hranu i sve to. Ja radim na tome već jedno 2-3 mjeseca. Drugi ljudi da mi pomažu. Ako to ne uspijemo, onda ćemo negdje otići do Srbije, posjetiti neki manastir, ili u Republike Srpskoj nešto da posjetimo. Ima zanimljivih mjesta, još gdje nismo bili. Ima Bijeljina, ima lijepih manastira, imamo i lijepih banja u Republici Srpskoj i u Srbiji. Pa evo, nešto ćemo do kraja godine to organizirati. Jer jako je bitno u radu ljudi da oni imaju i zadovoljstvo i da zajedno otputujemo, da se družimo.
2: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
3: Hvala i vama. Pozdravljamo, kažem, sve slušaoce. Pozdravljamo sve moje zemljake u cijelom svijetu gdje su. A sponzor, ponovo posjećam, četvrtak, vidimo se.
1: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
0: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu svake srede u 12:10.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032 438 293 kod voditeljke projekta Svetlana Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. U Borovu su u toku radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga. Radovi se finansiraju sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar, rekao je u razgovoru za naš radio Miloš Maksimović, voditelj projekta Centra Borovo.
3: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadiona i prostorija NK Sloga Borovo koji se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostorije za suce i slačionice za teretane za korisnike teretane. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog veća opštine Vukovar. Radovo očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
2: Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od značajnijih područja za gnježdjenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Sremskoj županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekata na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj javne ustanove Mario Raguž.
4: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. I sad na tom putu one nisu zaštićene baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode. Saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
5: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda, su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije, recimo ovog proljeća pri prvom povratku roda, imali smo tu iz jedne ulice, naša meštanka je poslikala i vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima je beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
2: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdima roda u Borovu.
5: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svak onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnjezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
2: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i vrlo vruće, popodne uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 39 stepeni. Uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima tegobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakinski ulož, spele,
9: 11,27 €,
10: najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk.
14: Širok Dunav, pesma naša.
13: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje.
15: Ja obregnem konja do...
13: Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac.
16: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka da
13: Do dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
16: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
17: Pa, u papiru su.
18: Marketing program Radio Borovar.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba pola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon 032 438 293 kod voditeljke projekta Svetlana Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo od 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. U Borovu su u toku radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga. Radovi se finansiraju sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar, rekao je u razgovoru za naš radio Miloš Maksimović, voditelj projekt Centra Borovo.
4: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadione prostorije NK Sloga Borovo koje se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti i radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostorije za suce i slačionice za teretane za korisnike teretane. Ukupna vrednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog veća opštine Vukovar. Radovi očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
3: Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedno od značajnijih područja za gnježdjenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Sremskoj županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekata na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj javne ustanove Mario Raguž.
5: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. I sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
3: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode. Saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
6: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena, meštani u ulicama gdje su ta gnjezda, su se bukvalno srodili sa nekim parovima i redovno nas izveštavaju, šalju fotografije, recimo ovog proljeća pri prvom povratku roda, imali smo tu iz jedne ulice. Naša meštanka je poslikala i vrlo onako veselo i radosno meni objavila, Đurđa se vratila. Pa je Đurđa onda legla jaja i sad znamo i koliko Đurđa ima je beba i u kakvom su stanju ti ptići. Tako da mogu reći da ova akcija oko promovisanja bele rode i same njihove zaštite ima određenog učinka na naše meštane.
3: Krajem marta ove godine udruženje Plavi Dunav objavilo je na Facebook profilu interaktivnu kartu s gnezdima roda u Borovu.
6: Obzirom da smo mi u zaštićenom području Natura 2000, da smo na toj biciklističkoj ruti, jako puno zaljubljenika u prirodu prolazi kroz Borovo. Meni je ideja bila da svak onaj ko ima mogućnosti ili na neki način dosegne do Facebook profila udruženja Plavi Dunav, evo ima i link poveznicu, pa može na tom svom, recimo, biciklističkom proputovanju obići i ta gnijezda. Svako aktivno gnezdo je obeleženo žutom bojom, tamo gdje je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-Sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
7: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malo do umereno na oblačenje. Vetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 35 i 39 stepeni. Najviša dnevna temperatura na našem području bit će oko 39 stepeni. U cijeloj zemlji nastavlja se period vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uslovima potrebna redovna hidratacija, UV zaštita, lagana odjeća svjetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Hroničnim bolesnicima, pogotovo osobama sa srčanim i plućnim bolestima, preporučuje se da se pridržavaju uputstava lekara i provode mere za zaštitu od vrućine.
8: A sada jedan mali EPP
9: reklame.
10: One, two, three, five!
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518.
11: Ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
13: Gde kupiti putne torbe i kofere?
14: Odi u Papirus.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
16: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
17: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
18: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
19: Jesam.
20: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
21: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
22: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
23: 2 km vezani koči majice, molim.
24: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
25: Oh!
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: muzički poster.
1: Kraj 70. godina donio je grupi ABBA najveću slavu. Njihove ploče prodavale su se u milionima primjeraka, koncerti su bili rasprodati širom sveta, a gotovo svaka nova pesma postajala je veliki hit. Ipak, iza blistavih reflektora i uspeha na sceni, privatni životi članova počeli su da se mijenjaju. Agneta i Bjorn venčali su se 71. godine i dobili dvoje djece. Međutim, stalna putovanja, odsustvo od kuće i pritisak svjetske slave počeli su da utječu na njihov brak. Nakon nekoliko godina pokušaja da sačuvaju odnos, 79. godine objavili su da se razvode. Vest je iznenada šokirala mnoge obožavaoce jer su ih smatrali jednim od najskladnijih parova na muzičkoj sceni. Ipak Agneta i Bjorn odlučili su da ostanu profesionalci i nastave zajednički rad u grupi. Nedugo zatim probleme u braku počeli su da imaju i Benny i Frida. Njihova veza koja je godinama bila deo priče o grupi ABBA također se završila razvod početkom 80-ih. Bila je to veoma neobična situacija. Četiri osobe koje su zajedno stvarale jednu od najvećih muzičkih karijera istovremeno su prolazile kroz velike privatne promjene. Ipak uspjeli su da lične probleme ostave po strani i nastave da stvaraju vrhunsku muziku. Jedan od najboljih primjera tog perioda jeste pesma The Winner Takes It All, objavljena 80. godine. Iako je Bjorn Ulvaeus kasnije govorio da tekst nije potpuno autobiografski, mnogi su u pesmi prepoznali emocije povezane sa njegovim razvodom od Agnete. Posebnu snagu pesmi daje upravo njena interpretacija. Agnetin glas prenao je tugu, ranjivost i emociju na način koji je ovu baladu učinio jednom od najpoznatijih u istoriji popularne muzike. The Winner Takes It All postala je svjetski hit i danas se smatra jednom od najboljih balada svih vremena. Uprkos privatnim teškoćama, grupa je nastavila da niže uspehe. Krajem 80. godine objavljen je album Super Trooper, jedan od njihovih najuspješnijih albuma. Naslovna pesma Super Trooper osvojila je publiku širom sveta, dok su se izdvojile i pesme Lay All Your Love on Me, Happy New Year i već pomenuta The Winner Takes It All. Početkom 80. godina bilo je sve jasnije da se grupa nalazi pred velikim promjenama. Iako su dalje imali vernu publiku, članovi su bili umorni od stalnih putovanja i ogromnih pritisaka koje je donosila svjetska slava. 1981. godine objavljen je album The Visitors, koji je pokazao drugačiju stranu grupe. Za razliku od ranijih albuma ispunjenih plesnim melodijama i vedrim ritmovima, ovo izdanje donijelo je ozbiljniji i zreliji zvuk. Na albumu su se našle pesme poput The Visitors, One of Us, When All Is Said and Done i Head Over Heels. Tekstovi su govorili o promjenama, gubicima i životnim prekretnicama, što je odgovaralo periodu kroz koji su članovi prolazili. Pesma One of Us posebno je privukla pažnju publike. Govorila je o osobi koja pokušava da se izbori sa posljedicama raskida i prihvati novi život. Iako je album dobio odlične kritike, bilo je jasno da se završava jedno veliko poglavlje. Energija koja je postojala tokom 70. godina više nije bila ista. Tokom 82. godine ABBA je snimila nekoliko novih pesama, među kojima su bile The Day Before You Came i Under Attack. Međutim, članovi su sve više razmišljali o sopstvenim projektima i životu van grupe. ABBA se nikada zvanično nije raspala velikom objavom. Nije bilo sukoba ni javnih svađa. Jednostavno su odlučili da naprave pauzu i da svako krene svojim putem.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u Vestima, Radio Borova. Premijer Andrej Plenković rekao je da će do kraja mandata vlade 2028. godine prosečna plata u Hrvatskoj iznositi 1600 evra. Najavio je da će vlada u oktobru održati konsultacije s poslodavcima i sindikatima, nakon čega će doneti odluku o visini minimalne plate koja sada iznosi 1050 evra bruto. U poslednjih 10 godina, napominje Plenković, rasla je za 134%, a prosečna i medijalna plata za više od 100%. Spremni smo doneti i kompenzacijske mere gde država svojim transferima finansira povećanje minimalne plate za period od nekoliko meseci i na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju finansirati ta povećanja plata, rekao je premijer. Građani Hrvatske koji imaju lične karte izdate pre 1. januara 2003. godine, a koje su imale trajni rok važenja, više ne mogu koristiti te dokumente. One su prestale da važe 3. avgusta ove godine, pa njihovi vlasnici moraju da podnesu zahtev za izdavanje novih ličnih karti. Ova promjena uvedena je zbog primjene nove uredbe Evropske unije prema kojoj stare karte više ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde i zaštitu od falsifikovanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, reč je o 13.277 građana koji moraju da zamene svoje dokumente. S obzirom na to da je uglavnom reč o starijim osobama kao i građanima koji su bolesni, teško pokretni ili nepokretni, MUP će im na kućne adrese poslati obavest o isteku dokumenta i postupku zamene. Osobama koje zbog zdravstvenih razloga ili problema s kretanjem nisu u mogućnosti da dođu u policijsku upravu ili policijsku stanicu, bit će omogućeno da zahtev za novu iskaznicu podnesu u svom domu. Članovi porodice ili osobe koje se o njima brinu treba da kontaktiraju nadležnu policijsku upravu ili stanicu i dogovore dolazak službene osobe kako bi se zahtev podneo na kućnoj adresi, ali i kasnije preuzela izrađena lična karta. Sve dodatne informacije o postupku izdavanja novih ličnih karti dostupne su na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ovogodišnjim monitoringom na području Vukovarsko-Sremske županije zabeleženo je oko 120 gnezda i oko 250 mladih belih roda, što potvrđuje da je naša županija i dalje jedna od najznačajnijih područja za gnježdenje ove strogo zaštićene vrste ptica. Monitoring provodi javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-Sremske županije u okviru projekta Zaštita i očuvanje bele rode u Vukovarsko-Sremske županiji u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Vlasnicima objekta na kojima se nalaze aktivna gnezda bele rode isplaćuje se jednokratna godišnja naknada, a takvih građana je samo 28, rekao je stručni voditelj radne ustanove Mario Raguž.
3: Nije to veliki iznos, to je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. I sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: U Borovu postoje 24 gnezda bele rode, saznali smo od predsjednice udruženja Plavi Dunav Svetlane Ostojić.
4: Svaki par koji nam se vrati, imamo već tu, kako smo mi rekli, starosedeoce naše, određene ptice imaju i svoja imena.

0: muzički poster.
1: Kraj 70. godina donio je grupi ABBA najveću slavu. Njihove ploče prodavale su se u milionima primjeraka, koncerti su bili rasprodati širom sveta, a gotovo svaka nova pesma postajala je veliki hit. Ipak, iza blistavih reflektora i uspeha na sceni, privatni životi članova počeli su da se mijenjaju. Agneta i Bjorn venčali su se 71. godine i dobili dvoje djece. Međutim, stalna putovanja, odsustvo od kuće i pritisak svjetske slave počeli su da utječu na njihov brak. Nakon nekoliko godina pokušaja da sačuvaju odnos, 79. godine objavili su da se razvode. Vest je iznenada šokirala mnoge obožavaoce jer su ih smatrali jednim od najskladnijih parova na muzičkoj sceni. Ipak Agneta i Bjorn odlučili su da ostanu profesionalci i nastave zajednički rad u grupi. Nedugo zatim probleme u braku počeli su da imaju i Benny i Frida. Njihova veza, koja je godinama bila deo priče o grupi ABBA, također se završila razvodom početkom 80-ih. Bila je to veoma neobična situacija. Četiri osobe koje su zajedno stvarale jednu od najvećih muzičkih karijera istovremeno su prolazile kroz velike privatne promjene. Ipak uspjeli su da lične probleme ostave po strani i nastave da stvaraju vrhunsku muziku. Jedan od najboljih primjera tog perioda jeste pesma The Winner Takes It All, objavljena 80. godine. Iako je Bjorn Ulvaeus kasnije govorio da tekst nije potpuno autobiografski, mnogi su u pesmi prepoznali emocije povezane sa njegovim razvodom od Agnete. Posebnu snagu pesmi daje upravo njena interpretacija. Agnetin glas prenao je tugu, ranjivost i emociju na način koji je ovu baladu učinio jednom od najpoznatijih u istoriji popularne muzike. The Winner Takes It All postala je svjetski hit i danas se smatra jednom od najboljih balada svih vremena. Uprkos privatnim teškoćama, grupa je nastavila da niže uspehe. Krajem 80. godine objavljen je album Super Trooper, jedan od njihovih najuspješnijih albuma. Naslovna pesma Super Trooper osvojila je publiku širom sveta, dok su se izdvojile i pesme Lay All Your Love on Me, Happy New Year i već pomenuta The Winner Takes It All. Početkom 80. godina bilo je sve jasnije da se grupa nalazi pred velikim promjenama. Iako su dalje imali vernu publiku, članovi su bili umorni od stalnih putovanja i ogromnih pritisaka koje je donosila svjetska slava. 1981. godine objavljen je album The Visitors, koji je pokazao drugačiju stranu grupe. Za razliku od ranijih albuma ispunjenih plesnim melodijama i vedrim ritmovima, ovo izdanje donijelo je ozbiljniji i zreliji zvuk. Na albumu su se našle pesme poput The Visitors, One of Us, When All Is Said and Done i Head Over Heels. Tekstovi su govorili o promjenama, gubicima i životnim prekretnicama, što je odgovaralo periodu kroz koji su članovi prolazili. Pesma One of Us posebno je privukla pažnju publike. Govorila je o osobi koja pokušava da se izbori sa posljedicama raskida i prihvati novi život. Iako je album dobio odlične kritike, bilo je jasno da se završava jedno veliko poglavlje. Energija koja je postojala tokom 70. godina više nije bila ista. Tokom 82. godine ABBA je snimila nekoliko novih pesama, među kojima su bile The Day Before You Came i Under Attack. Međutim, članovi su sve više razmišljali o sobstvenim projektima i životu van grupe. ABBA se nikada zvanično nije raspala velikom objavom. Nije bilo sukoba ni javnih svađa. Jednostavno su odlučili da naprave pauzu i da svako krene svojim putem.

0: akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
0: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
0: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
0: svake srede u 12.10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu, sedmo tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će u Borovu biti održano u petak 7. augusta, najavit će organizator Dušan Latas iz Udruženja Dunavske zore i istoimenog tamburaškog sastava. O ovogodišnjim danima zavičaja, folklora i običaja koji su na sportskim terenima Ozrene na Savulji okupile više od 300 takmičara u starim sportskim disciplinama, folkloraša i posetilaca, razgovarali smo sa predsjednikom Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, Rajkom Lukićem. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine po sedmi put organizuje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Više o programu rekao nam je Dušan Latas, predsjednik udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivač i vođa istoimenog tamburaškog sastava. S Dušanom Latasom razgovarala je Tamara Vuković.
3: U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu gostili smo gospodina Dušana Latasa, predsjednika udruženja Dunavske zore, ujedno i osnivača i vođe istoimenog tamburaškog sastava, koji će najaviti šta sve posetioce očekuje na već tradicionalnoj tamburaškoj večeri Dunavom plovi tambura zvuk. Gospodine Latase, dobrodošli.
4: Bolje vas našao.
3: Dakle, ovo tamburaško veče bit će održano u petak 7. avgusta. Šta ste sve pripremili?
4: Jeste, evo, godina dana je brzo prošla i približava se naš borovski kirbaj, a to je prilika da Dunavske zore, udruženje koje se bavi muzikom, organizuje tamburaško veče koje je popraćeno sa različitim sadržajima poput gostovanja konjogojskih udruženja i gostovanja gastro ekipa sa područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Nadamo se da će nas vreme poslužiti i da će svi oni koji dođu, počevši od poslepodnevnih sati, a to je 17 časova, moći da se provozaju sa fijakerom, sa čezama, da uživaju u jahanju koje će nam organizovati naši prijatelji iz Trpinje. Sve smo to mogli da vidimo i prošle godina, malo smo se pomerili što se tiče mesta održavanja, tako da njihova organizacija koja kreće, rekao sam, u 17 časova će biti na prostoru dvorišta opštine Borovo, na parkingu ispred crkve i na prostoru Trga palih boraca. Tako da svi oni posjetioci, a najviše tu najmlađih, će moći da na tom prostoru se besplatno provozaju, da imaju prilike izbliza da vide konje, fijakere, koji su, evo, i da kažem, neka tradicija ovog prostora.
3: Kada govorimo o programu, ko će ove godine nastupiti i hoće li publika imati priliku da čuje glasove nekih poznatih imena?
4: Jeste, kao i svake godine, u onom muzičkom delu koji je na kraju, a koji će ove godine početi u 20.30 časova, će pored Dunavskih zora nastupiti poznata pevačica starogradske i narodne muzike Aleksandra Saška Padr. Nakon njenog predstavljanja slušalci će imati priliku da čuju dva izvođača narodne muzike, da kažemo. To je gospodin Rade Kosmajac i Sanja Maletić. Oni su poznati izvođači narodne muzike i verujem da će dobar deo publike imati priliku da dođe i da ih čuju sve one hitove koji su oni izdali proteklih godina, a nastupali su za poznate produkcije, grand produkciju i njima slično. Tako da, evo, verujem da ćemo se svi uz njihovo izvođenje dobro zabaviti.
3: Pored muzike, ova manifestacija poznata i po bogatoj gastronomskoj ponudi. Šta će sve posetioci moći da probaju?
4: Pa u prvom redu, evo, posetioci tamburaške večeri će od 18.30 moći da probaju tradicionalne specijalitete poput fiša paprikaša, koje će pripremiti ribolovno udruženje iz Borova. Moći će da probaju i ribu, prženu ribu, koju će pripremiti gastro ekipa iz Bijelog brda. Ono što izaziva naročitu pažnju naših posjetilaca protekle godina su langošice, plavi Dunav koji nam pomaže oko realizacije ovog, da kažemo, slatkog dela. Vjerujem da će i ove godine imati puno posla i da će dobro pripremiti taj specijalitet koji privlači podjednako i starije posjetioce, a i mlađe. Naravno, biti će i, da kažemo, naših svežih sremačkih kobasica koje će pripremiti borovska gastro ekipa. Tako da vjerujem da svi oni koji budu došli da će moći da se počaste i da uživaju u tradicionalnom dobrom jelu iz naše okoline.
3: Pa evo, ovo je manifestacija koja iz godine u godinu raste i okuplja sve više posjetilaca. Kako je uopšte nastala ideja da pokrenete jednu ovakvu priču?
4: Dunavske zore od svog početka delovanja, a to je 2015. godina, je po brojnim pozivima gostovala u okolini, u različitim mjestima i tu smo stekli brojne prijatelje. Upravo ove koje sam i nabrojao i dajući taj neki, da kažemo, svoj doprinos njihovim manifestacijama, oni su nas na neki način inicirali pa da na nešto što napravimo i u Borovu. I počeli smo razmišljati o tome šta bismo mi mogli napraviti u Borovu, obzirom da u Borovu ima dosta i kulturnih aktivnosti i šta bismo mi to mogli da ponudimo našim, u prvom redu našim sumeštanima, a onda i gostima koji će doći. I ponome, po čemu smo možda dosta poznati, i borovski kirbaj. Svi su čuli za borovski kirbaj, tako da smo se odlučili da u nedjelji prije borovskog kirbaja, svake godine u tom terminu, napravimo tamburaško veče, da promovišemo tamburašku muziku, ali ne samo i tamburašku, nego i muziku vezanu za srpsku nacionalnu manjinu. Tako da su i naši gosti uglavnom pevači koji izvode narodnu srpsku pesmu. I evo, ovo je sada, da kažemo, sedmi put, sedma organizacija, obzirom da smo mi malo društvo, da nemamo mnogo članova, ne zato što nema zainteresovanih, nego uglavnom su članovi ljudi koji se bave muzikom i koji su u tom pogledu aktivni. Organizacija je, da kažemo, vrlo složena i velika i ne bismo to uspjeli organizovati da nemamo pomoć i Vukovarsko-srijemske županije i opštine Borovo, zajedničkog veća opština koji je, da kažem, i suorganizator ovog događaja, Ureda za ljudske manjine, Saveta za manjine u Republici Hrvatskoj. Tako da, evo, manifestacija ide, mi se nadamo da će trajati što duže i to je, da kažem, evo, da se vratim na početak vašeg pitanja, i to je prilika da sve one ljude sa kojima sarađujemo tokom godine, na čija gostovanja idemo, da im budemo domaćini i da zajednički napravimo jednu manifestaciju koja će biti interesantna za sve stanovnike Borova.
3: Koliko vam znači što je manifestacija postala prepoznatljiva ne samo u Boru, već u čitavom ovom našem kraju?
4: Pa to su neki sadržaji koji su interesantni i ima ih dosta. I vjerujem da se svako od tih posjetilaca koji dođu pronašao u nečem onome što mi nudimo taj dan. Interesantno je pogledati konjogojska udruženja koja dolaze sa zaista kvalitetnim grlima, probati te specijalitete, čuti tu dobru muziku. Tako da vjerujem da i pored te muzike kojom se mi bavimo, naravno kao sporedna djelatnost, jer niko od nas u udruženju nije profesionalac i svi muziku volimo i sviramo, vjerujem da se svako od tih ljudi koji dođu osjeća prijatno i da je to, evo, razlog što je manifestacija prepoznata kao dobra.
3: U organizaciju se uključuje brojna udruženja i prijatelji manifestacije. Koliko vam znači ta zajednička podrška i koja udruženja su sve uključena?
4: Pa pored udruženja koje sam već predstavio i koji nam pomažu oko realizacije Dunavom plovi tambura zvuk, svakako treba spomenuti udruženje penzionera Borovo koje našim posjetiocima ponudi onaj slatki deo, one kolače koji mogu da probaju naši posjetioci, i u sličnom delu sa, da kažemo, tom gastro ponudom nam značajnu pomoć daje i Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, koji su uvek tu da pokažu šta to i kako se pripremaju specijaliteti iz onog kraja odakle su oni došli. Pored njih učestovaće ili nam pomažu na svoj način Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova, Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Borova i naši gosti koji dolaze iz Republike Srbije, to je udruženje Sremski svinjokolji, kobasici, jada i šida. Oni će tradicionalne specijalitete poput kobasica, kulena i tako ponuditi našim gostima.
3: Da li ste pripremili nešto posebno od sadržaja za najmlađe, pored slatkiša i prilike da mogu da se voze u kućina kod njima?
4: Jeste, evo, dobro pitanje. Svake godine za naše najmlađe pripremimo te sadržaje koje su vezani za baš one najmlađe, tako da će naši najmlađi posjetioci moći da uživaju na duvancima, naravno besplatno, da će moći da se zabave, a da to roditelje, bake i deke neće puno koštati.
3: Pa evo, organizacija jedne ovakve manifestacije sigurno nije jednostavna. Koliko dugo traju pripreme i koliko ljudi učestvuje u svemu tome?
4: Iskreno govoreći, aktivnost oko organizovanja traje skoro cijele godine. Skoro cijele godine, zato što pripreme počinju ove godine za iduću, u prvom redu vezano za apliciranje na različite konkurse koji će omogućiti da se ostvare sredstva. Tako da, evo, mi već krajem 12. mjeseca pratimo natječaje koji izlaze u Republici Hrvatskoj, u Republici Srbiji i apliciramo na njih. Nakon rezultata koji budu objavljeni u drugom, trećem mjesecu, obično, već otprilike znamo u kom pravcu možemo da delujemo, tako da možemo reći skoro cijele godine se pripremamo za to tamburaško veče, nekad nešto više, nekad nešto manje, ali evo, zaista to traži puno posla, a u samu organizaciju su uključeni uglavnom ljudi iz udruženja. A sa ostalima, evo, jedno dva mjeseca prije same realizacije dogovaramo da li mogu, kako mogu, kad mogu. I uglavnom, evo, nije jednostavno. Oduzi nam dosta vremena, jeste. Ali nije, niko nas ne tera, pa sami smo to odlučili da to tako radimo.
3: Podsjetite koje je cilj ove manifestacije i koliko je danas ovo današnje ludo i brzo vreme važno negovati upravo takve događaje koje čuvaju tradiciju i običaje.
4: Jeste, život je sve brži. To, evo, mogu da primetim, mlađi ljudi puno se žuri, poslovi su nam uglavnom postali celodnevni, više to nije kao nekad da se radi od 6 do 2 ili ne znam od 7 do 3. Često moramo da radimo i duže, tako da kažemo, na neki način je to i prenošenje znanja, jer sve to neko znanje, sve to što se može vidjeti na tamburaškoj večeri je dobro i da kažemo praktičan način da se neke stvari vezane za i za prehranu i za način života i za muziku predstave i na taj način ne zabora. Dunavske zore u tom pogledu nisu jedine, zaista u Borovi okolici ima dosta udruženja koja neguju to i naše nacionalno, da kažemo, a i ono što je vezano za Srem i za Slavoniju, i mislim da možemo svi zajedno biti zadovoljni.
3: Ko daje financijsku podršku u realizaciji?
4: Jeste, to je važno isto reći. Financije za ovogodišnju, pričat ću sad o ovogodišnjoj tamburaškoj večeri, su ostvarene kod opštine Borovo, kod Vukovarsko-srijemske županije, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske i suorganizator nam je ove godine Zajedničko vijeće opština, koji će pomoći da se sve ono što mi nismo mogli ostvariti sa sredstvima do sad nabrojanih ipak uradi i ostvari. Oni su nam pomoć u svakom pogledu i što se tiče svih drugih pitanja, tako da evo, svima njima možemo samo da se zahvalimo. U prvom redu mi kao organizatori, a evo, verujem i posjetioci koji će doći ove godine na tamburaško veče.
3: I za kraj možete da uputite poziv našim slušalcima.
4: Pa evo, hvala vam na mogućnosti da predstavimo svoje delovanje, u prvom redu najmlađima, pa onda nešto starijima i najstarijima stanovnicima Borova, Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske županije. Pozivamo vas da 7. 8. u petak posjetite Borovo, koje će biti sigurno dobro pripremljeno i ponuditi već od 17 časova, sadržaje.
3: Gospodine Latas, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
4: Hvala i vama i dođite nam na Tamburaško večer.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine iz Borova već tradicionalno organizuje dane zavičaja, folklora i običaja. Ovogodišnji Ozrensko-Posavski višeboj okupio je više od 300 takmičara u starim sportskim disciplinama folkloraša i posetilaca. S predsjednikom ZUSOP-a Rajkom Lukićem razgovarala je Dragana Zečević.
2: Današnja emisija posvećena je manifestaciji Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine iz Borova. Ovogodišnja manifestacija održana je 14. juna na sportskim terenima Ozren na Savolji u Borovu. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Rajkom Lukićem. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdravljam vas u studiju i pozdravljam naše slušalce, a posebno pozdravljam sve naše pristalice našeg udruženja koji nam redovno pomažu u radu.
2: I ovogodišnja manifestacija okupila je veliki broj kako takmičara, učesnika, tako i posetilaca.
3: Pa jeste, i ovo je 16. Irek, svake godine su nam drage i ove godine smo imali jako puno posjetilaca i domaćih, imali smo goste iz Republike Srpske, imali smo goste iz Srbije i naših okolnih mjesta i naših folklornih grupa koji na našem području radi.
2: Manifestacija već tradicionalno počinje skokom u dalj i onda slede ostale discipline.
3: Jeste, to je dan kada mi se posjećamo na naše starije običaje, na naše stare discipline. Od disciplina bilo je skakanje u dalj, navlačenje štapa, bacanje kamena s ramena, normalno ovaj moderni nogomet i nošenje jajeta u kašik. Imali smo za male djecu koji ide tek u vrtić, imali smo za školsku djecu, imali smo i za žene. A posebna disciplina su navlačenje štapa i navlačenje konopca. Učestvovalo je negdje oko 170 takmičara u raznim disciplinama.
2: A sa posjetiocima oko 300 ljudi?
3: Ako uzmemo nastup folklornih sekcija, koliko ih je bilo tih kudova, da ih sad ne nabrajamo jer da ne oduzimamo previše vremena, bilo je negdje oko 270 takmičara i učesnika što se tiče folklora. A koliko je sve na igralištu bilo? Pa mi procjenjujemo jedno 350 i možda i više, ali je postavljeno za 300 osobe, postavljeno krana i bio je pun šator u prvom postavljanju.
2: Ko vam je pomogao organizaciju ovogodišnje manifestacije?
3: Naša opština koju imamo jako veliku podršku i evo zahvaljujemo se načelniku opštine, vijeću i svim članovima koji nam pomognu. Posebno zaslugu imaju naša stranka SDSS koja nam pomogne da Savez za nacionalne manjine gdje dobijemo dobra sredstva i bez tih dvojih sredstava ne bi mogli ni da pokrenemo. Moramo napomenuti da mi imamo negdje oko 70 ove godine donatora koji su nam pomogli financijski da to sve obavimo, jer kažem, jako je to veliki broj ljudi, velika je podrška, puno se treba i hrane i pića i sve ostalo. I kažem, ovog puta se zahvaljujemo svim ljudima koji su nam pomogli, donatorima, a osobito moram se zahvaliti ljudima, našim članovima koji su vredno radili, koji su dan prije toga, njih je bilo jedno 60 osoba koji su postavljali šatore, postavljali klupe, te razne pripreme za hrane i sve ostalo, i taj drugi dan, glavni dan koji su odradili. Imali smo na dočeku razna peciva koja su trenutno se pekla i pripremala za goste koji su dolazili iz Republike Srpske autobusom, ovi koji su dolazili iz Srbije, ljudi su došli i onda im je odmah tu bio doček u vidu doručka. I onda se išlo na takmičenje, posle takmičenja se obavio taj svečani ručak i završetak igara.
2: Manifestacija je proteklih godina prepoznata i od strane Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
3: Da, zahvaljujući Vladi, Savetu za nacionalne manjine, od koje dobijamo svake godine dosta sredstava i nisu ta sredstva dovoljna za te igre, ali nam jako puno znači i hvala im u svakom vidu, i to je nešto što je stvarno prepoznatljivo od Saveta, ali kažem, hvala svima koji nam pomogu.
2: Za sve koji su vam pomogli pripremate i jednu večeru uz prigodno druženje u četvrtak 6. avgusta.
3: To smo uveli pre par godina za svi ovi posebni, što ja kažem, donatori koji nam pomognu na bilo koji način i sve osobe koje tamo provedu to vreme, subota, nedelja, rade da se postavi šator, da se skloni šator, jer kad se završe sportske igre moramo vratiti teren u prvobitno stanje da kao da ništa se tamo nije dešavalo. I ovoga puta mi pravimo to sad u četvrtak u 18 sati. Evo, pozivamo sve donatore. Ako smo nekoga slučajno nije dobio pozivnicu, to evo ovim putem pozivamo i zahvaljujemo se svima ljudima koji su nam pomogli. Biće u ribarskoj kući u 18 časova. Dobro ste došli svi ovi naši dragi gosti, naši članovi, pa vidimo se.
2: Koliko ste zadovoljni aktivnostima tokom prvih 7 mjeseci ove godine?
3: Pa što se tiče aktivnosti u prvom dijelu godine, čak što više sam prezadovoljan u kojoj aktivnosti. Da, ne nabrajamo redom, ali to je onaj susret, imali smo Badnje veće, pa onda u Novom Sadu susret Zavičaja, pa imali smo godišnju skupštinu. Išlo se u nastup na međunarodni susret folklora u Čečavu, poslije toga je bio maraton, naše sportske igre. U drugom dijelu nas očekuje gasto susreti u Brodu, očekuje nas još neke druge manifestacije koje imamo. Do kraja godine očekujemo još jedno 5 do 6 manifestacija koje će biti do kraja godine.
2: Kada će biti održano popularno Ozrensko-Posavsko veče?
3: Pa Ozrensko veče planiramo da bude to zadnji petak ili subota u 10. mjesecu. To je naše tradicionalno vrijeme i mislim da će biti dobar voziv. Verovatno će biti samo izvorna muzika naša sa Podneblja odakle smo mi došli. Tako da evo i ljudi da znaju koji je termin.
2: Vi ste na čelu udruženja od osnivanja. Podsjetimo naše slušaoce, kada je osnovano udruženje i s kojim ciljem?
3: Dobro pitanje. Ja sam već 17 godina na čelu tog udruženja. Razvili smo se, počeli smo sa 13 ljudi u osnivanju i sad imamo preko 300 članova, imamo negdje skoro 200 članarina plaćenih, što je veliki broj za naše područje. I smatramo da ove godine, u toku ove godine ili početkom iduće godine, da dođe do malo promjene u predsjedništvu, da neko od mlađih preuzme to, a da mi stariji sa svojim iskustvom pomognemo da ovo udruženje tako veliko da nastavi sa svojim radom i da mlađe generacije ispoštuju svoje djedove i bake odakle su došli, da ne zaborave naše korijene, jer ako drvo nema korijena, ono će se osušiti.
2: A gde su vaši koreni?
3: Pa moj koren, ja sam sa 6 mjeseci donesen ovamo, znači rođen sam tamo u jednom mjestu brdovitom, gdje je brdovito mjesto i potok pored. Onako, za gosta je lijepo otići i vidjeti vinove, ali za život je bilo preteško i zato je moj otac uvijek govorio da je došao ovdje zato što ovdje imala se dovoljno hrane i pića i svega, da bez patnje se moglo, ovdje se moralo puno raditi, ali se moglo lijepo živjeti. Tamo su bili drugačiji uslovi, ili suša pa ili su poplave pa odnese. Zbog toga smo mi došli ovdje u Slavoniju i tu smo već negdje oko 67 godina.
2: Dakle, Ozrenac, rođen na Ozrenu, odrastao u Sremu. Kako je to vas formiralo kao ličnost?
3: Kažem, mi smo došli tu i mi smo morali se stalno dokazivati. Mi smo došli ovdje, počeli da se uklapamo u ovu sredinu, morali smo da pravimo kuće, da završimo i škole. A i samom genetikom smo narod koji se nameće i, što ja kažem, stalno smo u nekom borbenom stavu.
2: Znamo koliko je važno za svako društvo da u svoj rad uključi i mlađe članove. U proteklom periodu vaše udruženje se uključilo i dosta mlađih članova, čak i ljudi koji su živjeli godinama i radili u inostranstvu, pa se vratili u Borovo?
3: Hvala svima. Dobro je što se sad jedna grupa mlađih ljudi pojavila, ne samo pojavila, nego je vrijeme da i oni preuzmu inicijativu, da je, ja evo kao predsjednik ostavljam mogućnostima drugima da se dokažu. Ja 17 godina se dokazujem, mislim da se stvarno dokazao kao osoba, kao ličnost kroz svoj rad, a trebaju i drugi i mlađi da nastupe, da preuzmu i obaveze i da se dokažu kao mladi ljudi, kao formirani ljudi. Ako ne budemo imali mladog naraštaja da u bilo kojem segmentu života preuzmu, mi ćemo starijem jednog dana pomjeti. Na mladima svijet ostaje i mladi su naša perspektiva.
2: Pozitivno je to što ste na mlađe prenijeli tu tradiciju i te običaje, što odlazite i u zavičaj, na izlete, na manifestacije, na druženja, i što ste uspjeli sačuvati tu vezu sa starim zavičajem.
3: Pa prvenstveno moramo znati da smo mi došli ovdje i živjeti sa tim ljudima. A odakle smo mi došli iz tog kraja, to je Ozen, to je veliko područje, razna mjesta, drugačiji su po selima bili običaj, došli smo ovdje, prihvatili su Boro Kirbalj, i svako mjesto u Bosni ima, mi to zovemo molitva, kao što je Boro Kirbalj, tako je tamo molitva, i ljudi se dolaze i sada dolaze ljudi iz inostranstva, iako veliki broj tih naših sela po Republici Srpskoj je izgore, ali okupljaju se na groblju, dođu da posjete ovamo. Znači, mi smo narod koji dosta obraćamo na našu historiju, na naše starije i naše običaje.
2: Šta će biti prioriteti u budućem

0: taj prostor, da li ćemo uspjeti, baš i nije jednostavno to ni organizirati. Stariji su ljudi, a tamo ne možeš ići na jedan dan. Moraš organizirati spavanje i put i hranu i sve to. Ja radim na tome već jedno 2-3 mjeseca, drugi ljudi da mi pomažu. Ako to ne uspijemo, onda ćemo negdje otići do Srbije, posjetiti neki manastir ili u Republici Srpskoj nešto da posjetimo. Ima zanimljivih mjesta, još gdje nismo bili, ima Bijeljina, ima lijepih manastira, imamo i lijepih banja u Republici Srpskoj i u Srbiji, pa evo, nešto ćemo do kraja godine to organizirati. Jer jako je bitno u radu ljudi da oni imaju i zadovoljstvo i da zajedno otputujemo, da se družimo.
1: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
0: Hvala i vama. Pozdravljamo, kažem, sve slušaoce. Pozdravljamo sve moje zemljake u cijelom svijetu gdje su. A sponzor, ponovo posjećam, četvrtak, vidimo se.
2: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
3: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu, svake srede u 12.10.

Neka nam postelja bude ležaj ok kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda